ᱡᱟᱣᱟᱱᱫᱟᱨ ᱱᱟᱣ ᱥᱮᱢᱟᱜᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱟᱱᱡᱩ ᱨᱮᱵᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱛᱟᱜ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱛᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱞᱮᱪᱤᱱ ᱛᱤᱥᱞᱚᱪᱤᱜᱨᱤᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱤᱞᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱪᱩ ᱠᱚᱱᱤ ᱦᱩᱭᱟᱞᱚᱜᱚᱥ ᱜᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱢᱪᱚᱫᱤᱝ ᱤᱪᱷᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱡᱜᱟᱨ ᱱᱟᱱᱫ ᱢᱩᱡᱩ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱛᱮ ᱟᱥᱤ ᱞᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱡᱚᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱛᱤᱪᱞᱚᱪᱤᱜᱨᱤᱝ ᱛᱚᱵᱡᱚᱱ ᱞᱟᱜᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱞᱤᱠᱩ ᱪᱤᱱᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱵᱡᱤᱞ ᱥᱮᱢᱟᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱨᱮᱵᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱤᱱᱛᱨ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱛᱤᱪᱞᱚᱪᱤᱜᱨᱤᱝ ᱥᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱮ ᱞᱮᱪᱱᱟᱭᱤᱱ ᱠᱷᱚᱛᱚᱱᱪᱢ ᱫᱟ ᱜᱟᱱᱡᱚᱜ ᱡᱩᱭᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩ ᱜᱡᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱴᱩᱨᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱟᱡ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱴᱨᱟᱠᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱤᱱᱟᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤᱭᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱚᱢᱱᱤᱨᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱮ ᱞᱮᱪᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱟᱨᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱛᱟᱞᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱪᱤᱝᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱞᱚᱵᱠᱩ ᱪᱤᱠ ᱨᱢᱟᱞᱫᱤ ᱟᱛᱟᱢ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱥᱤᱜᱤ ᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱤᱞ ᱪᱟᱢᱵᱤᱢ ᱡᱮᱣᱟᱡ ᱜᱩᱞᱚᱢ ᱵᱤ ᱴᱟᱠᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟᱭᱤᱱ

0: ngarini phyangchil jachi nyerjil la thepsin jig jirele chigji yep shug tigni shawi lingnar namchang nyetrig satum shi yola ti nang de tang thosu leki chajim thechang tak tongwa tang lamdig zichung shekh cherig tongwa shepshir lamsun zigba zanzig jing gochil shekh cherig tongwa chip shi de de tang chanchil chapu je namba chadin yongwar ngalen dan tig dang de tang mbi chamchin ar zama chapul shepa su khtang gu shaji chi yola namang janjeb de tang thosu ge sap to pa tang rgori nang ge yilngi ge sa ᱡᱟᱛᱩᱜ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱜᱮᱥᱟ ᱛᱷᱚᱵᱥᱩᱜ ᱮᱥᱟᱯ ᱪᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱠᱷᱚᱭᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱯᱞᱤᱜ ᱛᱚᱱᱜᱤ ᱧᱮᱡᱮᱨᱢ ᱥᱩ ᱱᱟᱛᱩᱜ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱚ ᱯᱮᱱᱤ ᱨᱜᱚᱨᱛᱤᱱ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱠᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱚᱯᱤ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱚ ᱠᱷᱟᱢᱥᱩ ᱛᱮᱠᱷᱤᱵ ᱪᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱚ ᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱚ ᱪᱮ ᱯᱮᱞᱚ ᱟᱵᱡᱤᱞ ᱛᱷᱚᱵᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱠᱷᱤᱜ ᱱᱟᱯᱟ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱨᱮᱢᱵᱟᱵ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱜᱤᱞ ᱪᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱚ ᱞᱮᱠᱤ ᱢᱟᱞᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱚᱱᱱᱟᱱ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱚ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱩᱭ ᱱᱟᱞ ᱯᱷᱚᱝᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱯᱟ ᱞᱚᱫᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱩᱯᱟ ᱜᱤᱱᱟᱞ ᱯᱷᱚᱞᱟᱣᱤ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱥᱛᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱞᱟᱝᱢᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟᱡᱤᱵ ᱪᱤᱯᱟᱱᱤ ᱱᱟᱡᱤᱝ ᱜᱚᱯᱤ ᱥᱚᱠᱥᱟᱵ ᱡᱟᱨᱩᱥ ᱠᱮᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱡᱤᱜ ᱞᱚᱥᱩ ᱥᱮᱜᱚ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤ ᱥᱛᱮᱱᱡᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱩᱜᱥᱟᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱥᱟᱜ ᱪᱩ ᱡᱟᱡᱤᱜ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱝᱜ ᱧᱟᱢᱠᱤᱞ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱥᱤᱠᱤ ᱯᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱵᱟᱝ ᱚᱥᱤᱠ ᱛᱚᱜᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱠᱷᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱜᱚᱨ ᱡᱟᱪᱤᱵ ᱛᱟ ᱯᱮᱞᱣᱟ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟᱜ ᱥᱩᱜᱩᱱᱡᱩᱜ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱪᱩᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱯᱮᱪᱤᱞ ᱟᱨᱡᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨᱤᱢ ᱛᱚᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱮᱴᱤᱜ ᱞᱚᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱮᱨᱡᱤᱞ ᱫᱩ ᱪᱚᱝᱞ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟ ᱯᱮᱵᱤ ᱞᱚᱜᱥᱟᱢ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱭᱤ ᱟᱡᱮᱱᱟᱢ ᱪᱮᱱᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱ ᱪᱮᱱᱪᱤᱨ ᱜᱚᱱᱤ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱯᱮᱛᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱩᱣ ᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱛᱟ ᱯᱟᱥᱟᱨᱜᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟᱱ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱪᱷᱞᱛᱮ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱪᱮᱡᱜᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱯᱛᱟᱨ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱞᱟ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱫᱟᱱ ᱵᱟᱡᱵ ᱪᱤ ᱪᱷᱨᱛᱩᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱴᱚᱝᱢᱤ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱯᱷᱭᱟᱝᱪᱷ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱜᱤ ᱪᱮᱢᱛᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱵᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱚᱨᱜᱩᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱨᱚᱨᱢ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱯᱮ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢᱠᱷᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱨᱩᱜ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱱᱟᱜ ᱛᱚᱝᱪᱷᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩᱜ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱡᱤᱨ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱣᱨᱤᱱ ᱪᱷᱚᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱜᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱪᱷᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱷᱚᱢᱚᱨ ᱪᱤᱞ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱝᱪᱷᱤᱜ ᱪᱷᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱭᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱣ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱚᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯᱷᱟᱢ ᱜᱚᱢᱵᱚ ᱱᱤᱪᱤ ᱪᱷᱮᱪᱤᱜ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱟ ᱨᱚᱢ ᱵᱟᱭᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱷᱚᱞ ᱦᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱞ ᱛᱟᱵᱫᱮᱢᱩ
1: ᱥᱚᱱᱨᱤᱨ ᱧᱮᱞᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱭᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱚᱠᱚᱵ ᱢᱚᱞᱟᱜ ᱥᱮᱡᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱥᱟᱣᱨ ᱛᱟᱜᱤ
2: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱞᱚ ᱧᱮᱨᱠᱷᱥᱢ ᱭᱮᱱ